0: たらいいかな。
1: ビスミラーヒルラハマニルラヒーム。アルハムドリラーヒラッビルアラミン。アルラハマニルラヒーム。マーリキヤウミッディーン。إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم